să ciurciur. Cu ce-ai eu bubut, dar că vă fac la eu, să mă băiani. Burna eu la imel.

Măi, unde bea și bun și rău? Măi, bea săracul cu bogatul, dă să minună dosatul. Bea săracul cu vatra, bea săracul cu vatra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce-a scos vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea:

luni seara, mâine seara. Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plăsesc.

ce beam să cânt. În foaie verde vom la umă și-a voleo soare rotundi, dă-te voale mai cu

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu 7 pistoale, la bruc cu 7 pistoale, venite la mușamale, să lovesc unde mi-l doare.

N-ai că mă fac cu maica, hai duc mai. Mă fac cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai.

Și acum abia hai duci. Neică foaie verde, dundu-dă, măi, avolica și cârciuma-n făgădă, unde bea.

beaseră cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că-i zicea, măi, săraci este răcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și de

Dar săracul că zicea mai, mai bogate bogăților, avea distilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele intra din mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.

Olha, verde, ouvi o orelha. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cișoca, dovadră și cișoca.

Fai verde ovi ori mai. Mai caut după ușă că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

că-și femeia multele face, bărbatul vede și tace, bărbatul vede și tace.